Zandelaus, Zandelaus, man, ja, hei. Festivalen madras til fjer og stod ut, men så la han på i put, og da så han lika ut. Min Ola oppi han bøy, 32 kroner, men 15 andre bona bøy. Over til slut, så var det en plog foruten rest, de lå oss i herdelåsen tomt.